Essaali ey'okusaba obutukuvu yateeka omutuukirivu omukulu wa bbeerezi era kitaabwe obubeera obwesiga obutagirira Katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini ne Yesu Kristo n'akukwasa ne Maliya omyawo w'ababeereyo.

0: ensale y'okusaba obutukuvu. Yaggyako obutuukirivu, omukulu w'ababeera emirimu era kitaabwe, obubeera obwesi obutagirira, Katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddini, ne Yesu Kristu n'akukwasa ne Maliya omyalo w'ababeera emirimu, olw'abateresibwawo omuntu Yesu ne Maliya, abakulembera ebyagalwa byonna. Nkwegayiridde n'okwesekerereza, onyagisibwa kwa kyonna, otembembeezeeko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, byokembereze Yesu ne Maliyamu ali mutukuvu ddala. Amiina. Malayika w'Omukama yabulira Maliya,
1: Maliya n'abeera mu kutukuvu.